0: shake it, baby, baby, baby, baby. Ooh, shake it, ha-ga-ga. Shoo-ba-ga, chicka-ga-ga, go-go, whoa.
1: Ég fór aldrei hefðu stemt með í morslík musik, drif og surr inn í huggu mín.